0: Tila kwa, pechanchan na kingkaan na loob lakshiwan, karuta kwe smukmukil na lekwang, kaot na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
1: Panak na roksili kutpilpan kwa smetseo, kompleben, skomon is kawilal reli kawil kanjel. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik atibalpan parnakulak chaku, patzon relak parnanil kwitoh nakakwek ashkomon li railal. Tonupan berke nakachib.